0: منهم ولهم عذاب أليم.
1: Mi adıge filavur den huriha kudemiz modelisi kardeşim kiyavarın inge.